0: tujani iwe.
1: Chenana na munana akatoneze mukaga.
2: Busaga no your radio. Ondi. Kumoyo.
3: Chikobebu ambu, ebyafo vya Busoga, biena mumiaka jaloku minalunana. Erambu dada wa Busoga, yesu okera budio peyo. Oidi, ebyobu wangu wa vya Busoga. Obe nono, oidi, ensibu kono vobo. Eralu wachi, wandabairoku wa mbalango Busoga. Yo muzino niche, ebinebi singao, muprogram. Busoga njidi, wano, kuchina na munana, akatunezo mukaba. Busoga, Royal Radio. Okuvange sawa mwenu. Pake sawa, ikuminandala nechitu mbuliwa sabiti. Fumvua, baba chabazinga wa Busoga. Fumvua, echisegi sechitali wa nsolo.

0: Edachi kariri kumi nesetu dankava kusawa dankava kusawa ikumi degulia lero oka udize program boso ganjidi nibaka kensa bana mwebalo kutu udiza tituba tuwala for granted tuwa isama kana gansira tupende tuwa gonza simkasera akemfumu daba soga
1: ngoli kujamu mfumu
0: yesebo
1: eriyo mchalaba mweta jafalani alia ebulangamu LC ngache ya mani wayo bamweta baba madi
0: baba madi
1: ava kunsi ndikira no message yakoba ati aliku
0: yesebo
1: era yakobi ati ensonge yo kugaita abana kuluyo lwo mukazi nga yazala yena mumbali ajikola ati anamkandi twida kuwaya oida kumfira
0: semba ndada abantu banje abansindikira message ku isimu lyange nga bankoba anti mwogere kumaina agaba ise mwase mwogere kumaina agaba ise mwebya mwogere kumaina agaba ise muswa mwogere kumaina tuite kwa kusumesa kumaina chi agatumbu abasoka oida tukobera kitu fubuli yika bina maina gabyo obabe watasuna kuba
1: Atega.
0: No jo kuirako. Pita ku namba ya 0757 0 mukaga abinandala china na munana 0757 0 mukaga abinandala china na munana aye ngaba
1: bumegere.
0: Eh abantu abali bumegere
1: bumu.
0: Ematu mwao. Nga muiduko mchalage betakasubo Jessica. Ababe bali kumunonia era munkubira kunze mwene. Tuida kuida ababe bene. Ba oidi tukoze mura maguna abantu bampereza message dada tituidi bwe tunachikola aye nga abantu baba babulaku
1: ate tituli ekikola mbubi ekirange ekyo tikiri kolebwa mbubi ntyo baba ali munonya ali no musango biki
0: babulagana
1: kubulagane
0: bagala munonya
1: ni
0: mwani na mutabane ba munonya bunoni ya emyaka mingi abone kayaza bumegere ko bebitaye bumegere bumegere rumu
1: kama
0: matumu
1: era olugudo olwo luliga nonga
0: kisozi etwali
1: ogoyenda otuke kisozi waikirira gale wagolerwa nyama wagolla paka wa honalebo musumba isanga akaguda akaka bitagale ku matumu second way wagolla ganse ye nakato wagema wagolla ku Megere primary school walu yao ngaga msigiti
0: ba waidu kuluya Nana, eri 0757 0 mukaga abinandala china na munana 0757 0 mukaga abinandala china na munana bita kwisimu ko tuli mukano meru akemfumo edaba soka tuli oyino olofumo ayinga tiri wa mvino wali we choko ge chibilimu
1: mukwano gwo musomesa electronic care and phone accessories na kabango akula mwisa wa mwami sege
0: sege richard,
1: richard. Yes, sir.
0: Sege richard jambo
1: era ali kusubiza Ako vya atirusanga vyeriu.
0: Na alitu ulusanga vya.
1: Pega. Musomesa electronic care.
0: Omuda na. Vyeyo. Ya mwami segi Richard. Yetaka kuru yetabu wa moto kana magadu na dente. Bagiti keku. Pega kisimbire kiyo bakuli.
1: Ate tali kola buwa mwevyo idukira aliomu kubagandi siyabu ulusoga. Ate
0: tiku Musomesa.
1: Wanika. Musomesa.
0: Akana miruni kano.
1: Yes sir.
2: Otio na wo tutuse mukasera kentu kufumiramu enfumo daba soga wafuna mchoyega mubusoga njidi
0: kale ena emisambiza tu wasembi anana musambu zira musambu musambu anana ina emisambiza tu wasembi anana musambu kangemi on brand esi mkula gani ni brand munangi
3: hello
1: wanji
3: mweba
1: Kale sewa ina yebale?
3: Kemi ya tefu ilo kutinzile nekako tukalizo
1: Yes sewa tulimukano meroka mfumo Munte katekeno otuwayo
3: Babu waki jingwa
1: Lata
3: Ewa simu ya yani Awa kwa ni mwe yani mozo sinane ono
1: Iwa ni iwani
3: Awa ni wafa spizu no kuwa ika andabia ili speech
1: Owa abu yende
3: Eka
1: na kuma Na Aya yo kuvira busogaro yeyo sembera ku mbali mbali
0: Aisi mu uyo ndi
1: Hello
3: Moko
1: Wanjira ta
3: Wabale kuweleza.
1: Ani Brian?
3: Walekere Brian ya Vuera West team sana nyapande chairman LC1 to be Vuera West.
1: Ojire na Kaseke?
0: Dada uyo.
1: Hello?
3: Hello?
1: Sembelayo Vila Radio.
3: Ina mvile umunando gezo lusoga.
1: Ani ono?
3: Ono
1: se gala tifu ya mvuma. Yes, haa. Owolwe mba. Oyo ya kuvolwe mbolu kaidukirwa.
0: Ada, ay, to setting a pace.
1: Hey.
0: Abantu ba setting, zebiye ba setting, ay muno kutu ukao.
1: Botibalinde.
0: Echili kuida ti muntu.
1: Echili kuida.
0: Iwe, ife.
1: Tuli kola wabugomi.
3: Meti amirao.
0: To setting a pace.
1: Yes, sebo.
3: Olufu mbolu edina.
1: Mm-hmm. Ngalumpi rumpi.
3: Luge magana kumpu ve.
1: Mm-hmm.
3: Omusota.
1: Yes, sebo.
3: Waba ayo nente. Nenkoko.
1: Bintu bina.
0: Sego ali moguli imba.
3: Awolu atuka.
1: Ngotule tero lugero lulunji.
3: Ntere ano. Empuwe ba mukama wenu mba ya wuna ya te gaka tepo.
1: Yes, sebo.
3: Ngali kwenda ina gemese empuwe. Ira ngali bonati apote empuwe neri amaido kusinga ku enkoko.
1: Yes, sebo.
3: Aye, ate na enkoko. Uwe bateri ire embuze kanunya kibikola dadi nende aje yali gira mpuve mbo neri kulia ino.
1: Yes, sebo.
3: Ekindi wa chalu mari na mpuve ya kuba adibuti weni no vita mwonjira mutaire mwakateko. Ye gadira vaine ati wankoko ndi kuenda kumita wonje ndia kumaido.
1: Tola yoko. Wankoko
3: ntasa otole wakati gaku kate gulule. Enkoko ya aloba.
1: Oyo ni sega wa latifu. Oyo.
3: Aye ena kuyabima. Empuwe endaliri jirumia wangulu. Edipo endaliri te mchitu ya wabateze.
1: Akate go kaliwa.
3: Aye wene bade miote gulula.
1: Yes, sebo.
3: Ye gaila vaine vana mte gulule.
1: Baloba.
3: Ya dema. Ye gaila mbuzi. Gabona kusara sula wala na umukama wa sulere.
1: Bona baloba.
3: Mterano. E yata asayari musota. Musota. Ya ida ya gema bulungi kwenjira ya jiri ya kwa kukatego.
1: Yes, sebo.
3: Buna katego weka gema umusota ato umusota teacher angu okute gerobu kambu umusota ongawa idindi wakubati mukambu umusota mukuweku.
1: Yes, sebo.
3: Muna okujoko loti umusota katego kagema guwabu oku buti mukama ole olo idu gaya tenduka anga idinti ya uwe mpulida atate gunga kakozechi
1: nganja
3: kakemisa eva mpule jena mba amumazi.
1: Yes, sebo.
3: Muna akauli za varoji kwa kutachi oya vere neto chidu kila yedi kwa koti nienye okumulika ati kumbali mulika wangulu omusa taguli wansi kwa gema chigere
1: gwa kota
3: nkuwaira anti omusaada yafwa.
1: Aha, wafiri mwemba gaya
3: ayi kia mwini santi we yafwa bana engo kwa nukawefe tukukovienga kungativa hidi nchia chiri joku ilaku
1: bona
3: wana kama we numba wafiri
1: bona bajakubo na bona
3: ya webaso kera kwa ativa na tuidi joku ilaye nengo keriko la chuanu
1: basa la
3: tuchokere funko kene mpanga.
1: Basa liraba
3: kwa kitu atusoke ame joku ila.
1: Yes,
3: abotiva nubavu zati mutiaba kabiki wake mankoko.
1: Yes, sebo.
3: Botika iliba mazo ke mankoko bako bati butife tutulie merenka ya ngembu zeri wanu tulijize kira ni haba ilaya ya noyo
1: ababa iga
3: bamuto la kwensingo
1: aha
3: kachata hawo ente ya yesi gaire enti wano lumbo kwa abya munaife
1: abakaka wanawele
3: kutaka mkulu ketuga tukole ente ene marivi zevi novyo navyo na
1: ekyo kwege kirimu
3: iwo muuliza waloyo oyeze muchi nkova iwe mchala wange zidi fanti obanga no muntu ngali kwetaga obwetavu
1: muyambe
3: kuba toidi nti wena sobulo kwamba kuye mpasigala masi ndetikimoka ayenga kutuwa na yake
1: mwami saga
3: akatego niba na abande mango kumwamba bona bona
1: mwami
3: awe nabalekera nakuba anti kalingira mujibu
1: mwami sagawa
3: mpano kuti awo nani gobo owa irani
1: mwami
3: sagawa kwambi
1: mwami sagawa
3: kwanji sewa
1: abaka zoka alikuongera kubakali basatu
3: kwanji
1: abaka zoka vye kubwa basatu oka alikuongera kukubwa kuru
3: mpano kuti utuvernerye kusifutu awa nechentita.
1: Yes, sewa.
3: Wemba nga kubisi mwasi mwabana alina nomwana
0: ol gandiko
4: mudenene olusu gandiko guno mudenene
1: dai
4: olusu gandiko guno mudenene
0: Yesebo.
3: Mwana ko zaba sebo.
0: Yesebo.
3: Eh.
0: Hey. Abeka.
3: Ona diope.
1: Nadio pani.
3: Nadio pega sio kuwe uyende.
1: Very good. Aha.
0: Mlangira.
1: Mlangira mwene.
3: Mlangira mwene.
0: Koje wange dada wange Franka. Yesebo.
3: Sebo.
0: Aha, oyino alfumochi.
3: Kaza nsima kwa Ngereza yimu.
1: Ekale twe yanziza.
0: Kada undi woyo.
1: Hello.
5: Hello.
1: Wanje sebo.
5: Ano ingini yambu zinga yekunire itukulu.
1: Owe itukulu kamiufu.
5: Aba oru atuka.
1: Ngo tukobera akagera akalungi.
5: Tuwaba wa musota ni wa mbati.
1: Aha.
5: Tuwa musota ida ala alira wansi wo kubali.
1: Yes sebo.
5: Ngatawa angana kubawo.
1: Hmm.
5: Awa wambati wa ya maganira. Omusota yakoba wambati ato mukagwa wange
1: namba
5: wanga kuva wano namba
1: yesevo
5: omusota wambati ayamba wa musota olwa malomu yamba omusota yakoba ato mbeire buvinga ndina kufendala ini ndija kukulia
1: yesevo
5: wambati yakoba ati ekikolo ekirungi kisasulwa na kibi ati tunonye kumula mzana salomu sangu
1: yesebo
5: awe baya ganida wanti nga yena alia munga bamusiba kweri gali
1: yesebo
5: yakoba atibana ekikolo ekirungi kisasulwa na kibi nzenko ze miaka mingi iti nkolelela mukama wangu ono aye no kuntwala kunsiko
1: ankuba ezira
5: so ati ekikolwa ekirungi kisasulwa na TV wamba ati adema kumatira yakoba ati tweyongere yoku funa yes. Omulamuzi owundi
1: yesebo
5: deyongera yo awo webayaganira wambuzi bamubuuzaku awo wamba ati yamwanukulira webibeire awo wambuzi yakoba ati buti tugezemu kukibeire kitya ndi wamisota ye yalabu tibamwiza kuogubale olwamwiza kuogubale aha ziye nawe nabalekeranga ngawo wamisota kabiri alalire
1: kairi alalire alikwegayirira
5: alikwegayirira
1: ndoza oli uliro obwongo obo vaitukulu
5: so aho endi kobera
1: yesebo
5: ekikolo ekirungi kisasula na kibi oba
0: mbe kitekwa kigwaine kusasula na kirungi
5: so aho endi kobera
1: yesebo
5: nti buli muntu yena
1: gebakukoleranga ekirungi ogwaine kusasula mwino na kirungi
5: weno saanire kusasula mwino
1: na kirungi
0: dada
5: na kirungi
0: webale ingini yani
1: ingini yambrozi
5: ingini yambrozi nga yekumire itukwa
0: kale webale no ingini yambrozi dada abantu banji wetu yambie kukutuka kubirungi aye mkutuka wagati yao batwera vira
1: era
0: ya kusambira inuma ya wa inuma yanga lena aba netalia
1: obongo
0: we wali ya kwera bila ekiru ekibi ekikolo ekirunji kigwaina kusasulwa mu na kibi
1: aye ekyoto sobola akeziyiza olwensonga yeringirire ente munsi yona wobo bayiro kali kola research ente ne singa mugaso obayiro kidyo babbe
0: be
1: erine migaso nkomulito ekuwa amata aye woboli gendo soka jirida ezira jebakama evisi singa angato jisibye woye ende mamba osoka jisala
0: woyo kitiko
1: alo
5: Alo.
1: Ma mukulu chitiko.
5: Ono musagale buvuma.
1: Eh.
0: Musagala kali wajile buvuma.
5: Eh.
1: Ona
0: makaya.
1: Wandi.
5: Ni mutabani wa Richard chitiko.
0: Oni serious.
5: Eh.
1: Iwo bange mutayi.
5: Ndi
1: wabu vuma ni mutabani wa Richard. Eh, oli mutabani
0: wa mwami chitiko.
1: Musa. Okay, tuwuli tusanga ilo kuwulirisa.
0: Ai wewe niwe musagala.
5: Ndina akagero.
1: Akalunji.
5: Akalunji.
1: Ngate kampi kampi. Yesebo.
5: Wali omusado webi obunyo kushalishira.
1: Yesebo.
5: Ati omusa. Ati mubia mwali mwaifumo mwaba nengo kufira kati omusa
1: sebo
5: na kati nengo kufira nga nga bimuta
1: yesebo
5: kati omusa omusa ya tuketi sera onu afa ya alikira abana abana ebyo kubani sebi evi sato kati abana kugabani amu bata ndiko kubana gana vini na vini nga bali basate vyo kubani sebi sato aye nga buli muntu aye nda atuali kushire ni kushire aye nda atuali sintu shirala
1: yesebo
5: kati oba ali bali irwana gana waba omusado undi omukeire yeida
1: yesebo
5: omusado no omukeire abakoba timulete ebintu ebyo byo kulanisa nze mbagaba niye mu bulungi bona bali mutwalira olwali mutwalira yamala uvale nkofuira ku mutwe yagemenga bona ifumo ya bulawo yajja
1: yesebo
5: nebyo kulanisa byona byona
1: yajja nabyo
5: ii baba ngeza sebafunia moku weire
1: yesebo
5: atenze sende gamu kagira
1: yesebo naba sigaire yo bakegemu
5: nki omuntu ayenda omululu mubi woyenda bulishimu
1: kive chicho
5: ni baby chogira nki ayenda bulishimu era afuirwa bulishimu
1: amaliriza kagemye moya
5: abaye batwale kushirashia haba mjo kukuminkiriza nga wafirirwa bulishimu
1: chovuwa bonanti niba naife balabebula mojiba kanti nalia muno nambudi
0: talwa gonanzala
1: talwa gonanzala
0: musagala
5: wanji
0: osoma chakumeka
5: osoma sini yatu
0: mwana mugezi uyu besi ngo ningiri ya ugina mugezi
1: yesebe ratu
0: osoma na kusimulichi
5: osoma na kune
0: naira ambi secondary school naira ambi CD secondary school kale na mkisa mzei msagara amen mzei chitiko mkwe tupulamu isa kutumuenda ino
1: aye ndini chendi vuzaa kumwai msagara
0: uyu
1: tusindika kweyo minister balam aida yoko waba zimbabulu unje vyeyo
5: wanji
1: aida yoku
0: kale muna
5: elasamu
1: wanji
5: wala ratu waleza lasamu
1: we walolo ulilisa ha
5: Mchala
1: samwe mchanga Kutegeire
5: Kutegeire
1: Iii oleka Aliwo
5: Aliwo mwenye ake
1: dada Kacho olikuwe yu no koboti mwano ko olikuwe oniachi
5: Uzengobi Nzana
1: Hei
5: Oma ilo wenda vile dada
1: Tukobe la akagero
5: Akagero ndijagera joko akagero zena Ngovo kachinchini chinchini
1: Mhmm
5: Umulembe gulo kwa ila yendali inga wakuleka yenda adango olivo
1: Ye nyavo
5: Yali ya Mwala wa kamera mavere Mwala wa ula mulu ya
1: Nga yena
5: Mwala wa kamera mavere ya kumba
1: Ye nyavo
5: Zingu Kwa wali uronga mama ya mtu Azia
1: Vinyabo
5: Nga mtu wa

kwaniriza akakubuliza omulungi ali ku 88 akatoneza omukaaga Busoga Royal Radio munange nenda okwongera okusiima oli tuliza ngaosiza bitundu ebyendawulo onaku olungi onaku lwa sande ku ssaawa isatu edobwire bwonaku olwaleero kwakabitaku edakiika diribwaikumi donka enaku edomwezi diri 12 omwezi gwa musanvu omwaka

Mukaga busoga Royal Radio yone na George Josinzi ro kubanga uri kuhulisa program ino ngero jiteze ni radio yeno ngo jiteze kuva kuncho upake sawadino banange mwana mwana mbaniriza ino ah nongero kuba isusaye mwana mwana abakava yokukola nge uri moto ko uri kuvuga uri kwira iwaka aingoteze busoga Royal Radio ni wali kujobu jemnange ari kujoku bango yiriba wena mnange bali kubanga uri yo ngokobotia bali kuzoganie mbere tweba ah nongero kusaba ali mu weekend Gerimu mukali mu weekend ya mukali roza mti una kolenje ro kujja kujiriba una kolenje ro kujja ku masomero mwana mukoba mtia mwebale kubanga mliyo mwebale kwa mwe kumira yo nokuro kula msako bananga abali mu bizibu eyo abafirirwa abaina abalwele mu dwaliro mana inga chibino ya labi ayika msabe Allah mnange wana abideta tena abitola wo abuneke inga abitola wo isha Allah nungiro kula msaku mwena mwena bali mwisa nu olwalera bafunye kubachala ni mwe omuli subida Ah, lefanta. Aha, that's kadiri abidi na msamu donka. Edaka bila kusawo muka agona kuruwa lero. Luna kuruwa Sunday the night party. Program webe ingiro. Geri massive taratibu atenga eri bigger better uchitegere chintu echo unakulu akadongo kamu superb lwa sande wali konkona atuba mukadongo kamu tuba mukadongo kamu tuba mukadongo kamu tuba mukadongo kama mwana yako bati abako mujebale mini ya soko ulire wano

0: Agama Maketa Nimwe Nyinyaze, Roddy Freddy Sebata, DJ Fantasy, my name is Sitwesikida Bolo Yengu. Uli kuchinana na mdana katote zeboka aga. Musonga, Roger Radio, uli mprogram zewe tate naiti pate. Aluna kuluwa Sunday, tupa mkadongo kamusupa. Mwena mwena mniba la msako mjiteze, omjiriku, yunae na joli kubanga. Uli kulisa program enu. Mnangu uli wakabi inu. Hello?
1: Hello?
0: Wanji sebo?
1: Kukirano mchai na kusinzire na miti.
0: Yesebo mchai na sabanku weke mbachi.
1: Kukuliza wano tukuliza burundi. Kine mzimo dengo la kaya nipenda ke muka jubu kaferu Kampala mkoti.
0: Kampala mkoti. Sadako mchari kumpli da burundi. Nze ndakuwa. Nze wanakemba konsaba nze kenkuwa. Konsaba kenkuwa. Chububu na bajeta nsabankuwe. Atuli msawa yefeso kere ram program za neiti pate. Nsabankuwe. Akemba kwa saba DJ Fanta akenkuwa. Just know, tulimprogram jebeta.
2: Ulikuuliriza the night party ni DJ Fanta.

0: kale ole kuchi ole kuchi na namna na kuzo muka agabuzo garoyo bad as DJ Vanta me survive of course hey agama geta mlamu tonne nyaka nzura mukaulire bulungi eh tuli mukadongo kamu wena wena yaka tuwe geita ku buli lwa Sunday atukubaka dongo kamu super abantu bena wansega mukwa mti abgoda andaleyo mwebale kubanga mliyo bale kunkomera ziri ya wange ziri ya wa DJ Fanta bale kubayo ziri ya mto ziri ya mkuru big up bale kubanga mliye bugoda andaleyo abantu abebulyansi memu kuba mtia niba wana akemba kandi baketa chusa kumpisa mkulu sega mwenge kadongo kamu ni gwetulimu yowe na wena litu ulidisa bulirwa sande tuwe kubira kadongo kamu tukairika muku wano toa mchebeta walidu dawa kare akemba kendi kwa baketa kabaketa chusa kumpisa sega mwenge
1: olikuulidisa the night party ni DJ Fanta.

0: Santa. Hit them five.
1: Kari nsite kuungulwa nakemba koli kuuliriza nikwe na kuwa nakemba kandi kwa mwana mlenzi Moses Walongo waketa owuru gambo kadongo kamu supa ni gwolimu nize mwene DJ Fanto likuchinana mnana kadaze muka gabuso garoyo every day sika msambu okuwele sawo mnano guna kwa uwarelo wene wena likuwa nguliku isa red yenu ni program wenu. Kanagemba kendi kwa waketo olu gambo Moses Balongo.
2: Mjala wangu kwa soja kulitobwa viti ya pamiye wonzi zonda genze pere vya lese yo wange bala kwa gada ya leta siri kitu liolu wete kati maladona kona kakatoa yo wange mbuza ya suzemu ya banga mpulida nendu koleza kubabu mpulida siri mba omba kute maane dato tiana mwanje. Omwami owange yagenze mukunywa. Zenna muyiga bwako ennyo.

0: mukaziwa tungola vienyo
1: Uruwachi
0: Kota sabako yuri alese Koko makubanze vienaize Kwezi kwa kwa ya busute
1: Uruwachi
0: Nabate wapena joje nanyete Na yamba uri lege nasaseyo mpomami wamu noyo kwa ya kwanye